0: Nyetsa.
1: Lele.
0: Mamona nyetsa.
1: E mamona nyetsa ndade aga afa afumana mona aba o ya chamona. Aba aba. O le faga ga o sa ai. Ka mo di munda de taba di ka mo ka ka tlo ma me di ha tlo ba handa ka. Ka mo di. Ka ben bene ga tsa.
0: Mhm. Empa ha bona hala ho sina le thona that is going ya la geta phethela sentse re tlisa fela ya fela ka ditabi that is go botlo o bua ka tabena ya thupa o thupa e ne le tharollo mehleng ya pele ga tseba go hona le thupa mane ho the motho wa hlolwa katse wa ketela ke nwa khotso
2: ya le bua ke
0: ndade
2: ndade slow ba go re ntsa ke le phethela
0: ndade slow
2: I'm going to go to the house.